0: shows every day.
1: Nu mă cântă de devuta, nu e mâine masaca, unde acum veganul și Antoanete, voi era să ne cu ce să amnan, ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.